0: malawi.
1: Ora ni 37 minutos.
0: Nyimbo za malawi.
1: Tuvuche pana andi pe. Gaishe mashiri bashiro. Kuti sianganisio. Atugona baba ichindi yejinji kwika muntu. Ndizvo shiri yako nekushere.
2: Siga.
1: Aivika nera ere yomuntu wemo.
2: Siga.
1: Atubanga.

bahilekeng leba ninru pa jeraka mitikusa hu munulu mone makhuwa bahilekeng leba ninru pa jeraka mitikusa hu munulu mone makhuwa bahilekeng leba ninru pa jeraka mitikusa hu munulu mone makhuwa Bahilekeng leba ninru pa jeraka mitikusa hu munulu mone makhuwa Bahilekeng leba ninru pa jeraka mitikusa hu munulu mone makhuwa Bahilekeng leba ninru pa jeraka mitikusa hu munulu mone makhuwa